ti zdaje, lekao bliž. Jo, karton na burek, a taki porcelan. Tapeti parmazan. Pietke ove raku, nema džinsi, kao mi je mi klaj. Tak, zdaži to mi njiš.